نظر لو ده الناس ماشي تبعنا تخان دي كتير ذاك يا بس ما هاي هي تبع بنانا تبوتري ما تري بدون المعلومات عاد اخر كده كنت مني كده انا ناقص ان ده روان تو تبعين كده كان وقتها انا جاي كده كده انا كنت عايز دي بوينت كتير ذاك كده لما كوريا كنت عايز انا باينه كنت خان دي كنيني اريت هو ما انا ما كنت انا وقتها كنت تاي ارينا ما هو كده انا تري كوري كنت قاوا داينا رقم بتاعنا هي هي ಅಯ್ಯರಿ ಐಕಂತೆ ಬನ ಅನಿಕೋರಿಯರಿ ನಕೋಯಿ ನೀ ಕಾಯಿ ತರವತ್ತೆ ಏನೇನು ಮೆಸೇಜು ಜಿನ್ನ ನೀ ತರಿಕಿತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಕೋಯಿ ಅನಿಗಿ ಏನೆ ಕಸನೆ ಏನೆ ಕಿಯನೆ ಇದರಿ ಕಿನ್ ಜಹವೈ ನಕೋನ್ ತೈನ ಬಿಸಿನ್ ಜಹಾಂಗಿ ತೊಲೆಯಂಗಿ ಯಾನ ನೀ ಕಾವನ ಪೋ ಐಕೈ ಇಬುಕಿನ್ ದೆ ಮನಿ ಪೋ ಆ ಏನಮ ಮೆಜನೆಯ ಅಂತುಕಿನ್ ದೆ ಮಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೋಯಿಂಟ್ ಇಬುಕಿನ್ ಜಹವ ಪೋ ಏಮೋಮೆಂಟ್ ದೆ ಮಕ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೋಯಿಂಟ್ ಅಂತುಕಿ ತಪೋರಿ ಜಹತೆನಿ ಪೋ ಮೆಯಂ ಪೋ ನಕೋ ಜರೆರೆ ಇಬುಕಿನ್ ಜಹ ಪೋ ಆನಿಕಾಯಿ ನಕು ಪೈರಿ ಅಂಜಹನ್ಯಪು ಪಿಎಸ್ಸು ಆಪಾನಿನ್ ಅಂದ ಸಂದಪ ಅಸವಯನಿ ಕರಿಕೆ ಅಸರ ಆಕ್ಲಿಪೆಸ್ ಪೋಪತೋ.